Det er tirsdag, og det tirsdags bingo her I kanalen. Det det hver tirsdag klokka 20. Du finner all infoen du trenger på tirsdagsbingoen.no om både spilleregler, utsalgssted og hvordan du går frem for å spille radiobingo.

Det er tirsdag, og det er tirsdagsbingo her I kanalen. Det det hver tirsdag klokka 20. Du finner all infoen du trenger på tirsdagsbingoen.no om både spilleregler, utsalgssted og hvordan du går frem for å spille radiobingo.

Maria Magdalena på en fin, fin tirsdag. Du på din lokalradio I Innlandet. Takk for det. Jeg heter Trond Harald. Ferske nyheter etter sommerhitten for snart 20 år siden. Jason Mraz. Her I'm Yours.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Jeg har en såkalt dum Toria.
6: Det ikke det dum Toria betyr,
5: best for. Får masse komplimenter for den.
6: Jeg har ikke fått toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: ice.net. Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Ja, da kom kveldens første bingo på 18, og etter 18 så har jeg lest 44 og 81. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 39 39 43 43 37 37 23 23 Nummer 7 Nummer 7 74 74 33 33 55 55 67 67 73 73 86 86 53 53 10 1 0 35 3 5 52 5 2 32 3 2 34 3 4 42 4 2 79 7 9 63 6 3 19 1 9 16 1 6 22 2 2

0: Ja, da kom bingoen på 57, og etter 57 så har jeg lest 89. For de som følger trekninga via nett-tv, så ser du kanskje at omgangen og rekkenummer ikke stemmer, så det må du ikke se på, du må høre på hva som blir sagt via radioen, det gjelder de som spiller via nett-tv. Nå skal det handle om spill 2 og 2 rekker, her har vi 800 kroner I ordinær premie.
1: 26 2 6 78 7 8 20 2 0 15 1 5 22 2 2 82 8 2 27 2 7 Nummer 1 Nummer 1 47 4 7 32 3 2 37 3 7 33 3 3 41 4 1 48 4 8 73 7 3 64 6 4 17 1 7 72 7 2 Nummer 9 Nummer 9

Ja, det var også en for sein bingo. Bingoen den kom altså på 44, og etter det så leste jeg 53 og nummer 1. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie. 35. 3-5. Åtti. 8-0. 26. 2-6. 72. 7-2. 54. 5-4. 33. 3-3. 15. 1-5. 86. 8-6. 41. 4-1. 46. 4-6. 77. 7-7. 23. 2-3. 22. 2-2. 57. 5-7. 13. 1-3. 18. 1-8.

0: Bingo på 57. Etter 57 så har jeg lest 13 og 18. Da skal det handle om spill 3 og 3 rekker. Vi har 2000 kroner I ordinær premie.
1: 21. 2-1. Trettifire. 3-4. Femti. 5-0. 12. 1-2. 83. 8-3. 73. 7-3. 32. 3-2. 52. 5-2. 88. 8-8. 62. 6-2. 61. 6-1. 5. 5.

0: Det ble bingo det på 32, og etter 32 så har vi lest 25. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 87. 87. Fyrtiotre, fire, tre, sjuttio, sju, noll, trettiofyra, tre, fyra. 55 55 24 24 28 28 41 41 83 83 82 82 Nummer 4 Nummer 4 20 2 0 48 4 8 56 5 6 31 3 1 65 6 5 10 1 0 50 5 0 Nummer 5 Nummer 5 36 3 6 23 2 3 88 8 8 67 6 7 22 2 2 Nummer 6 Nummer 6 63 6 3. Tredve. Tre, null. Fyrtiofem. Fire, fem. Åttiseks. Åtte, seks. Syttien. Sju, en. Femtien. Fem, en.

skal vi faktisk reise til Kypros, så det dere ikke så ofte vi En dame med navn Anna Vissi kommer derifra. Larnaca. 20. desember 1957 den damen der født, og synger vel antagelig da på gresk, tror jeg. Skal vi se, Psi Hed De Lia.